Құрметті радио қармандар, беру үзілін табыз емі көпчілікі Шинжаң, Рунъяу, Тиншен, Диқанчылық, Малчылық Илім Техника Чектеу Шеріктігінен ой қой етін қант деп Шинжаң сұртына сатқаны жөнінді айта кетелі. Жақында өндіріш зауытының башчысының қолындағы авасы теңшелген кішінекей оролмалы ой-ғой етін көріп, Шинжаң Рунъяу Тиншен, Диқанчылық малчылық илім техника чектеу шеріктігінің баш директоры Чинчың қуанған түрді мұндай деді. Шанхайдағы чоң типтегі танда базарлар бұйрытма берді. Бұл бір түркім ой-ғой еті дағы да ішке парчаланған. Тізігі дағы да маңы берілген. Ар бір қаптағы еттің нұқыра орлығы 120 грамдан 150 грамға чейін болып, абасы теңшеліп, жашаң бойдың сақталып, орым олып, салынып, аба жол арқылы ташылады. Мұндай чүйгін Шинжаң ой-ғой етінің Шанхайдағы керекті өчілердің жақтырусына, е оларына сенемін. Жашаң бойдың сақтау деңгелін жоғырлату үшін Шинжаң Рунъяу шеріктегі былтыр 1 миллион юандан ашуын қаржы салып, озот болғын бұрама атырлу мұздату қампасын құрды. Адаттағы суық сақтау қампасында 6 сағаттан 8 сағатқа чейін анан жаң ой-қой етін нөлден төмен 55 Цельсий градусқа түшіруге болады. Бұрама роторлу суық сақтау қампасына тек 2 сағат қана уақыт сарыпталады. Бұл керхана ошол күні сойғын ой-қой етін тез жашаң бойдың сақтауын ішке ашырды. Ошермен бірге заводтағы газ арқылы теңші орым олып салу техникасы жана өндіріш линиясын кіргізіп, ет түшімдерін текшеге шығарып, жашаң бойдың сақтау уақытын 6 күнге ұзартты. Чинчың мындай деді, біз Шинжаң ішінде баштамчылық менен мамлекет ішіндегі чоң типтегі

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан түйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері бүздін, бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан түйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы бері бүздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінкі бері бүзге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдақы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: Өлдіру 7, су бұлғанусы 2, топырақтың бұлғанусы 1, башқа бұлғану 8. 6 айдың 9 күніне чейін Борбордың 7 экология чөйрі құрғоны көзімілді группасы Абдоным районы бұстың бүтірісіне тапшырған қалықтың арыздат малымды делосы жалпы 31 түркімді 1651 дело. Түйінді көң бұрған дело 110 болып, мұнда телефон арқылу келгені 1337, қат арқылу келгені 314, жоғарыда айтылған арыздат малымды делолары жергіліктің бүтірісіне өткөріліп берілді. Қатышты белгілеме бойынша бүтірілді.
1: Станциябызға бары. 5 айдың 31 күні Борбордың 7 экология чөйрі құрғоны көзімілді группасының Абдоным районыбызға бүтіруге тапшырған 22 түркімдегі халықтың арыздат малымды делосы. Азыр талап бойынша бұл түркімдегі жана мұрдақы кездердегі бүтіріліп болған бір бөлік халықтың арыздат малымды делосының абал жадыбалы қоғамға ашкерленді. Бұл жадыбалды Шинжан Уйғур Абдоным районындағы ел өкімет торынан тексеріп білуге болады.
0: 6 айдың 9 күні түштен мұрда, 9 кезекті Жұңғы Азия Европа көргізмесі ақпарат жарайлы жиыны Бейжінде ашылды. Бұл кезекті көргізме 6 айдың 25 күнінен 29 күніне чейін үрімчіде өткөріледі. Жібек жолындағы жаңы оңыт, Азия Европаның жаңы жашу күші дегенде негізгі тема қылады. Емі бұл жөнінде станциябыз хабарчысы Леукайдың хабарынуға сіздар. Бұл кезекті көргізмөнін көргізмө аянты бол жолыменен 140 мың чарчы метр. Бір сарайда көп район жайғаштыру қолданылып, қаржы салу қызматташтығы жаңы сапатты өндіргіш күштер, өзгөчө артықшылықты кесіптер, жашыл өнүгү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Абдоным райондық ел өкіметтің орынбасар баш қатшысы Джо Чау мұндай деді. Мамлекет іші сыртынан келіп көргізмеге қатыша тұрған саудагерлер көлемінде жаңа рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе тұрған 27 мамлекет жана район, еларалық ұйымдардың көргізмеге қатышусы ары сарай құрусы анық болды. Мұнда Араб Бірлешме Әмірлігі, Корея, Русия, Тайланд тұңғыш жолы сарай құрады. Арғайсы мамлекеті артықшылықты кесіп жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги арғайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аумен району, Шинжан өндүрүш курулуш биңтуаны ошондой эле Шинжандын арғайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бұл кезекті көргізмегі тұңғыш жолы жаңы сапатты өндіргіш күштер атайын районын жайғаштырып, санарып техникасы, ақыл жөндөмді жабду, төмен мейкіндік экономикасы, алдыңғы қатардағы жасаушылық сияқты салаларға үйріледі. Абдоным райондық сода назаратынан назарат басшысы Шинтау мұндай деді. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү кәрхана, жүңгүдөгү 500 күчтүү кәрхана, борбор кәрханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги кәрханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучу жана жогору жаңы техникалуу кәрханалардан болуп 300дөн ашуун кәрхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы кәрханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы кәрханалар көргөзмөгө туңгуч жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде жуңгого экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жуңго Шинжан Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт кәрхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чоңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Кәрхананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуу улашкан бикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уланды куруп, көргөзмөгө катыша турган кәрханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жоңго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта түйүндү бакча

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте. Ірдан белек сұнучу көркөмі.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Тактуар мандар, берүүз улан тавызы майыл чарбайлығы штақты қындырға байланышту жаңлақтардан оғасыздар. Жақында Кутуби ауданына жағашқан Синжан Жуйфын биоэлім техника чектуу серіктігінен жылына 100 000 тонна дары жерсеміртікші өндіріш, 10 000 тонна дейқанчылық дарысын бөліп салу түрінің негізгі толқы құрылышы бітірілді. Синжан Жуйфын биоэлім техника чектуу серіктігі азыр Синжандағы бірден бір дары жерсеміртікіш дейқанчылық дарыларын ізілдеп ашуы өндіріш сату біртілқылашқан бүтчелелуі айлчарба заттық материалдар өндіріш керқанасы. Ошондой эле Синжандагы көлөмү эң чоң дары жерсеміртікіш жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Түртүшүмдөрү дары жерсеміртікіш бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жақында Токсун ауданынын Жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулач жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымдырлар жан дүйініңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кербек қылалы.